0: baš to, jer ono kao njihovo, baš mi je ono uništio dan kad sam bila tamo, ono pa neki dijelovi kad nakon koliko umjetne inteligencije se koriste. Da.
1: Ništa, mi nećemo više blebetat previše, malo smo glasne, ali zato je i Elemental glasan, slušamo njihovu Nešto glasno.

0: Budući da nam je danas zadnji dan i ove akademske godine, a i našeg Media Leba koji smo, kad smo ga provodili točno, mislim da je negdje od početka trećeg mjeseca, tako
1: kraj
0: nešto.
1: Kraj drugog je možda bio prvi put.
0: I evo sa mnom je u studiju jedna od mojih kolegica sa godine koja je sudjelovala u medijskom laboratoriju, Laura Iva. Jel ti mogu reći oba imena ili samo jedno, to uvijek se zeznam?
1: Pa inače me svi zovu Laura, ali eto, možeš Laura.
0: Okay, rekla si da te Laura Iva zove mama kad
1: da,
0: je ljuta, jel tako?
1: Kad okay. je ljuta,
0: evo ja
1: da.
0: Nisam tvoja mama i nisam ljuta, tako da ću te zvati Laura.
1: Može.
0: Kako je tebi bilo ove godine?
1: Pa iskreno bila sam na početku skeptična jer nisam znala kako ćemo stići i televiziju i radio, ali kad je to sve nekako krenulo baš je išlo lagano i sad mi je žao kako je to brzo proletilo jer nekako navikneš se svaki petak da imaš neku obavezu, ali svakako jako lijepo iskustvo. Najveći strah mi je bio biti voditelj na televiziji i to sam bila prošli petak, ali kad sam to završila vidjela sam da to uopće nije strašno, samo dosta prakse i opušteno, profesionalnost i to je to.
0: Evo, ja iskreno, ja sam isto vodila na televiziji tamo negdje, možda nije 15.3., oko 20.3., tako nešto, i to mi sad tako se čini davno, i onda kolegice imaju još dana za odvoditi da. Dvije, i to dvije emisije, mi onako kao ajme, kada je to bilo?
1: Baš je proletilo.
0: Da, baš je jako brzo proletilo. Yes. A kako ti je bilo na radiju?
1: Na radiju mi je bilo super, zato što nekako kad sam krenula, i tu sam bila skeptična naravno, nekakva trema te obuzme, ali sad vidim da je to baš ono, nekako prirodno mi je sjesti pričat. Tako da...
0: To mi je jako drago, iskreno, da je ono, da vam je preraslo u nekako kao da nije ništa čudno, samo malo tražim pjesmu, ne tražim zapravo, da vam nije čudno ništa kao biti sjest pred taj mikrofon i pričati, čut se u slušalicama,
1: tako
0: jer
1: je.
0: Mislim da je to svima onako na prvo kao wow.
1: Strašno da. Je na prvu, ali kasnije kad kreneš pričati zapravo to tako bude...
0: Da,
1: ono,
0: skroz je prirodno.
1: Yes, prirodno tako. Je, da.
0: Ništa, mi smo ovdje još cijelo jutro, s vama se družimo i evo dijelit ćemo još neka svoja iskustva iz ove akademske godine i iz ove radijske sezone, tako da svakako ostanite s nama.

0: Trojtro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
1: Nama je veselo u studiju. Približi se mikrofon.
4: Tako, može, naravno, tako je.
2: Kako naša špica kaže, ima li budnih? Osim nas. ima nas budnih i
4: neispavanih.
2: Spavanih uopće. Ekipa koja nam se jutros pridružila i ova dva muška glasa koja čujete su prijatelji naših kolegica koji su sinoć svi skupa zajedno bili vanka cijelu noć. I došli ravno tu.
1: Tako je.
3: Da, opravimo jutro, je li tako?
1: Je.
2: Sad ne znam je li to za pohvalu ili za...
4: Pa mislim, ne može to svako.
5: Definitivno za pohvalu što smo došli odmah nakon izlaska na radio, tako
2: to,
5: da...
2: Tako je. A, s obzirom da je posljednji...
1: Odlučnost je...
2: Da, posljednji nam je dan, tako da sve prihvaćamo i sve vas volimo i hvala što ste došli. Je li vam bilo dobro sinoć?
5: Bilo nam je odlično, Rin.
3: A i dalje nam je bilo dobro, i dalje nam je dobro.
5: Malo skupo za studenta, ali dobro.
6: Bilo je boljih večera, iskreno, tako da.
2: Sad sam mrvicu i ljubomorna što nisam bila s vama, ali iskreno ipak preferiram krevet.
6: Zvali smo vas. Sljedeći put idete, mislim smo zvali, vi niste htjeli ići, pa mislim da je... Vaša krivica.
3: A posljednji dan radija možda, ali nije posljednji dan za izlaske. Ima prostora, napravit ćemo.
4: To je ta stvar, tako je.
2: Ništa, ako niste do sad nas uhvatili, uhvatit ćete nas od sad svuda. I na radiju, i vanka, i na Stradunu, i po klubovima idemo plesat, zabavljati se.
1: Sad krećemo.
2: Ljeto kreće, lito ide mala, idemo se zafrkavati i uživati. A ko nam to bolje može... nekako predočiti nego Pocket Palma s njihovom novom pjesmom.
1: Tako je, slušamo Pocket Palmu i pjesmu Lungomare.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje dosad. Pocket Palma Lungomare, Nova je stvarna, Unido Radio.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje dosad. Pocket Palma, Lungomare, Nova je stvarna, Unido Radio.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje do sad. Pocket Palma, Lungomare, Nova je stvarna, Unido Radio.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje dosad. Pocket Palma Lungomare, nova je stvarna, Unido Radio.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje dosad. Pocket Palma, Lungomare, Nova je stvarna, Unido Radio.